omudin fi adumade e baba sombo said ye beya ye betime ya hwe ye pomudin enho asem ye pa za ze benika se ama menzo mantimi ankobi nyana no ama menzo mantimi mansebi nyana no

no e de le betumi aboy e ho bai de firi yade no ho e no ho dwuma ne na ye ba ye be die no e de bomadi asɛ emfa wonsan ka fidie no e no akyini frɛfrɛ wo nua bi na wono so wo fan to pren bi 104.5 fm na wonso wo nya fa so pa fm firi so Edina yeshia yana dokta foku kuda mabrimpo ya wanu makwa dalie awa pumidengu nsemu